نیستم که نم جانه جو بھی تم نے مجھ سے کہا ہے سینیوریتا مگر پھر بھی نہ جانے کیوں